अस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः करिष्यति अस्मिन् उपवेशने प्रावृत सत्राय एनडीए संयुतेः संसदीय कार्य योजनायाः अंतिम रूपं निर्धारयिष्यते अपि च संयुतेः विधायी कार्यसूच्याः सहयोगी दलानां परस्पर समन्वयस्य अथ सदने विपक्षस्य प्रभावपूर्ण प्रतिपक्षाय एकीकृत कार्य योजनायाः विषये विचार विमर्शः भविष्यति राष्ट्रीय परीक्षा संस्थायाः वर्षस्य नीट यूजी इत्यस्य पुनः परीक्षायाः परिणामाः उद्घोषिताः स्नातक स्तरीय चिकित्सा दंत चिकित्सा आयुष सहैव तत्सम्बद्ध पाठ्यक्रमेषु प्रवेशाय एकादश लक्षाधिकाः अभ्यर्थिनः अर्हाः अभवन् सर्वेषां अभ्यर्थिनाम् अंकपत्राणि तावत् आधिकारिक संकेतस्थले neet.nta.nic.in इत्यत्र उपलब्धानि सन्ति केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्यारभ्य त्रिदिवसीय यात्रायै पश्चिम बंगाल राज्यं गमिष्यति सूत्रानुसारं यात्रावधौ सः सीमा सुरक्षायाः प्रशासनस्य विधि व्यवस्थायाः विकासात्मक कार्यक्रमेषु भागं निर्वक्ष्यति श्वः श्रीशाह सिलीगुड़ी क्षेत्रस्य जुमागाछिति सीम्नि गत्वा सीमा सुरक्षा बलस्य सैनिकैः साकं सम्भाषणमपि विधास्यति पुरुष क्रिकेट क्रीडायां त्रि एकदिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीय स्पर्धायां इंग्लैंड दलेन गतरात्रौ कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे भारत दलं चतुर्स्तोभैः पराजितम् जो रूट उत्तम प्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठ क्रीडकः इति सम्मानम् अलभत अधुना उभय दले रविवासरे लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रिकेट इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे आयोज्यमाने अंतिमायां निर्णायक श्रृंखलायां परस्परं स्पर्धिष्यतः इति वार्ताः